0: Hej alla lyssnare, Radio Apan här. Det där var en grupp musiker som spelade en låt. Och nu kommer ännu en låt.
1: Jag har en hemlighet. En hemlighet. Jag var så hemlighet.

puff. Och kurat. Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert. Så det blir ett kärleksbrev. Och låter det åka längs floden i en flaska. Så flyter vi kärlek ut i världen. Kanske ända till

0: Måla utan färg. Stickare kvickare. Stickra utan spik. Sticke dicke dick. Murar utan sten. Löjligt.
1: Radiopods knattekanal. Barnmusik på webben. sr.se/knattekanalen.

0: Hej, det här är Radio Apan. Och du lyssnar på min apiga webbradiokanal.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här. Hej allesammans, det här är

0: den där apiga låten. Men då måste vi lyssna på den här också.
1: Ett, två, tre.

noga nu. För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radiohoppans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips, vips! Slut på tips!